Сәмәк радионың достар, сәләт түшлек юлларыгызны без әмәр программабызны дәвамлаштырып атабыз. Бу программаны шилтип аккалган мактап бер-бергә тәвсия кылып аткан Исел Абдул, ФК Абдулри алай таләп кылган. Оныңдан башка Шинҗандагы иң исел тәмне издәш фаалиятыбызны очраткан мочы. Ахмәрвайт ун яг гүреч ачык суларын шилтип базагы, ачык суларын базагы саган. Һәм мочы максатларын шилтип мехманларның агызыгы тетигедәк тәамлары белән алкышка ирешеп аткан мехманларым ачкансы алайды таләп кылды бу урылар. Көптән-көп рәхмәт.

0: Мен азырак муңлуп алдыңлар достор, а? Нек уйук туткансын? Güzel əslimələyə geçəm durdu qazara xosumu, hə? Cuni doktor xansının aldıdı kirabək çıxgən, həydi Cuni doktor xansı sətirəb gözsənlər budu dikən. Qəni avazı xuşurladın, qaplın.
1: Qamzəmə yəni payıştan sotakçı azraq vakir ikən mən kira yoxdum.
0: Kira yoxgən. Bu yəni bəm ötməsənlər budu dikən şöp burduzla, hə? Сәлет күзге мында бір ұшырлар ба. Көйтін майтақ күча үйқұр сүрәтлік таш өлі омомүзлік асасы гәуді құрылыш басқұшығы кірді. Еқында дөләт өлі 3033 жылы ниясы көйтін майтақ күча үйқұр сүрәтлік таш өлінің нұрғын тоқтан бөләктердегі тізгілләш характерлік құрылышларда еңі елгірләш болды. Көйтін майтақ күча үйқұр сүрәтлік таш өлі Тяншанны кесип өтүдү. Линия бойдуки таглар игиз, жылгылар чоңкур. Геологиялык шарайыты мураккеп. Бүтүн линия боюнча умумий узундугу 52 км келедиган 147 көбүрөк салынды. 37 тонналын умумий узундугу 128 км. Көбүрөк тоннал нисбети 46% болуп, курулуштун кыйлык дарежеси жогору. 2026 жылы бул түрдө мукум мүлүккө 11 миллиард 500 миллион юан мөблөг салыш пландалган болуп, кыш фасылдан мурун 5 км ва оныңдын узун тонулла өңкүр ичилиги асасы гәүде кезиш курулуш баскычыга расмий кирди. Хамда кыш фасылда курулуш кылыш тырышып ишке ашырылды. Бу тур бүткөндөн кийин Көйтүн шаарынын Куча шаарыга жыл бою тосалгысыз катнаш ишке ашырылып, 2 жай арасындагы автомобилдик катнаш вакты 4 саатка кыскарайды.

0: programımızın təfsili məzmunları da bolsun.
1: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
2: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрлері.
1: Қанун хәбәрлері.
0: Өрмәтік радио ұңғычыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрлерді болсын. Дәүләт баш идарәсе якында чекра халкыган баш кәсбе төрдәге тунҗи күрсәтмә халыкара транспортның башка алакадар мөнәсәбәт күрсәтмәсен элан кылып, төвәндә кыскартылып күрсәтмә дийлды. Халыкара диңгез катнышы, авиация, курыклык юлы катарлык чекра халкыган транспорт кәсбләре белән шөгыльләндегән тиҗарәт асасы гәүдләрне бүтән зәнҗирлек өлчәмләшкән, әмиләләштергән булдыган башка алакадар бәлгелемгә уйгын файдаланыш материалы белән тәэминләде. Әмбибат халықыра баш ішілер мұлазыметі, чекра халқыған баш белімлері мәқсулаттары сестімісі да, яна сегіміні ашырышны ішқашырды.
3: Көрсәтмә киргизүш кысмы ва чыгырыш кысмыга бөлүнгән булып, төрлек транспорт чакли фарыкландырылып, баш тапшыруш керекме юк? Кандак баш тапшыруш? Канчалык баш тапшыруш? Бажны кандак тапшыруш чөйрдилип, баш тапшыруш мәҗбүрийети, тутып кылыш мәҗбүрийети, баш илинидган кирим, баш булыны хисаплаш, бажда этибар бериш, килишимгә асасан бажны кимәйтеш яки кечүрүм кылыш, баш бежириш тәртиби, бажгы четишлик хавып хатар әскәтмәсе катарлык 8 өлчәм буенча бажга алакадар эшләр системалы кыратланды. Шуның белән бергә бажгы четишлик дилу мисалларын тәхрирләш, тәрҗемә кылыш аркылы дилу аркылы канунны төшендереп, чигра халкыган тиҗаратның баж хавып хәтерен бевасты күрсәтте. Кошымча мондаризегә генә бүтән зәнҗирлек бажгы четишлик сиясәтләр топланды һәм күрсәтмәгә четишлик баж бижириш юлларын сүрүштүрүш уланмасы катарлык мазмунлар умумлаштырылды.
0: Көрсөтмөдә төрлек баш хаккын мәгълүм кылыш тәртибе системалык ратланды. Юришлек электронлык материаллар яндаштырылып, ян телефонда салма кылып, халыгын вакытта көргеле болдыган болды. Бу чекра халкыган транспортта башка четилдиган төрлек кәсипләрне бер тараф кылышны энек жетекчилик белән тәэминләп, карханларның чекра халкыган башка четишлек хәвеп хатарны өнемлек төвәнләтте.
3: Баш идарәсе халыкара баш мәхкемесенең алакадар мәсүле мондак белдерде. Бир белбаг бир юлны ортак барпа кылыш тәшәббусының төрткисендә халыкара транспорт кәсип халыты сиҗил бейди. Чигра халкыган әшя оброрты алакысы көнсире көпәйди. Көрсәтмәне чыгырыш баш тармакларының инчка айрылган кәсипләрне чоңкур кызып, кәсипләшкән чигра халкыган баш хак мулазмәтене юксәлдүрүштәге яңылык яратыш әмәлеге итте. Шундыйлар халыкара транспорт кәсибенең башка алакадар илтимас таләпигә тәшәббүскәрлек белән удуллаштыруш, карханаларның чигра халкып баш бежирештәге тосык нукта, кыен нукталарны хәл кылыштәге әмәли тәдбири. Кейінгі қадамда баж ішлері тармақлары баж түзіміні еңілаш вә кәсіп тарақиятығы сыжыл әгешіп, көрсәтмінің мәзмуніні әркет халыты өзгәртішіні мүккәмәлләштіріп, кәсіптер бойынша мәқсус темыда кеттәкчілік қылышыны үрішлік тәшкілләйді. Баж юлыны раваллаштыруш мұлазымет тәмінатыны үзліксіз бейтіп, енчікілешкен чигра халқыған баж мұлазыметі арқылық халықара транспорт кәсіпінің юқыры сүпәтлік тарақиятыға күш қошуды.
0: Нәүәттә баш тапшыргычылы дәүләт баш идарәсенең орган тор бекитеге чыгып, әмбибап халыкара баш эшләре мөнәсәбәте, баш мөнәсәбәте бер балвак бер юл махсус стонадан күрсәтмәгә ва әмбибап халыкара баш эшләре мөнәсәбәте астырыкы башка белем мәхсулатларга эрешәләйди. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, диктанлы дәвамлы канун хәбәрләре булсын.

0: тарап температура өлчеш вақтыны айрым пүтішкен болса, пүтішкені бойычы болуды. Сықлық ішләткіші ахалының өй ічі температурасыны өлчегенде әрқайсы өйлерінің мәргізі орны, болуңларыны тұташтырыш ноқтысының ер күзі білен болған арлықы 1,4 метрден 1,5 метрғычы болған егізлікіні өлчеш ноқтысы қылыш керек. Ahallardan başqa ısıqlıq işlətkicilərinin öy içi temperaturasını ölçəş noqtısını ısıqlıq bilən təminləgici və işlətkici işki tərəb toxtamda pütüşürə. Öy içinin temperaturasını ölçəş alaqdara bəlgiləmə və məşğulat qaydısı boyucu bolışı, həm də münasib texnikilik tələbkə uyğun temperatura ölçügüş işiltilişi gərək. Ölçəş nəticisini işki tərəb imza qoyub müəyyənləşdirdi.
1: Issiqlik ishlatkichining issiqlik bilan ta'minlaguvchi o'rinning temperatura o'lchash natijasiga boshqacha fikri bo'lsa, issiqlik bilan ta'minlaguvchi mas'ul tarmoq yoki u havola qilgan uchinchi taraf apparatiga temperaturani o'lchashni iltimos qilsa bo'ladi. Uy ichi temperaturasi o'lchamga yetsa, o'lchash haqqini par ishlatkichi ustiga oladi. Issiqlik ishlatkichining sababi bo'lmagan uy ichi temperaturasi o'lchamga yetmaslik ahvoliga qarata o'lchash haqqini issiqlik bilan ta'minlaguvchi o'rin ustiga oladi.
0: Issiqlik ishlatkichi aholining sababidan bo'lmagan ahvolda yotoq uy mehmonxona zalining temperaturasi 20 selsiy gradusdan tuban 18 selsiy gradusdan yuqori. Яни 18 Цельсия градусны өз ичиге алган булса, ысыклык белән тәэминлегече орын ысыклык эшләткечнең көндәлек өлчәмлек ысыклык хакының 50%-ны көн буенча кайтырды яки кемәйтеп алды. 18 Цельсия градустан түбән булса, ысыклык эшләткечнең көндәлек өлчәмлек ысыклык хакының 100%-ны көн буенча кайтырды яки кемәйтеп алды. Ысыклык хакыны кайтырыш яки кемәйтеп элишнең башлыныш ахырлышыш вакыты ысықлық ішләткіші ұқтырған күндің башлап, температура өлчініп, өлчемге еткен күнігіші болуды.
1: Ысықлық мәнбәсі орнының сәбәбі түпәйлідін, ысықлық ішләткіші ахалыларының өй ішчі температурасы мұшы низамды бәлгіләнген әң төвән температураға етмізсе, ысықлық білән тәмінлігіші орын алдын төлән беріп, андын ысықлық мәнбәсі орнының төлі түбілі жекерек.

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымымыздан башлап, силәге хәмрәх булыбыз. Сәхәрдән башланган барлык иштәреңлә утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.